0: obroti bog'cha rayonining tok ishlatish bexatarligi va energiya tejash saviyasini kichik doirada o'stirdi. Guruhning bola sherkiti bo'lgan Shenjiang Soda Asia obroti raqamli pan texnika chaklik sherkitining yumshoq detal echish ish o'rnidagi injener Duan Shanshan mundaq dedi. Yo'nalish naiti iniq. Grupimiz echish xizmatini nahayti ko'ngil qo'yib tamomlab, sunni aqldan foydalanib kasbdagi amaliy masalalarni hal qila oladi. Shufan mundaq dedi. Elektr moduli barpo qilib, tok barmoq izi texnikasi orqali tok manbasini daqiqa darajalik umumyuzlik uzish ham boshqaruv supsiga yo'llashni ishqa oshirdi. Qisqa tutishish, tok qechish, o't elish qatorliq masalalarning hammasini osonla hal qilgili bo'ladi. 3 yil Shenjiangga yordam berish mazgilida Shufeng 100 kundan ortiq dam elishdan tashabbuskorlik bilan voz kechib, boshlamchilik bilan raqamlik oqil kasblarni taraqqiy qildirish yirik planini tuzib, kollektivni yetaklab, ko'p turli raqamlashtirish qurilishidagi qiyin masalalarni hal qildi. Shufeng mundaq dedi. 3 yillik Shenjiangga yordam berish safarimda ko'pchilik bilan bir niyatda hamkorlashib, Chegara rayonida yiltiz tortib, ham aql parosat jihatda tovlandim, ham do'stlik rishtini bog'ladim. Markaz korxonalari bilan yerlik ashyo obrot kasbining birlashib mos harakatlanishini sijil cho'nqirlashtirib, afzal boyliqlarni biriktirib, ichki tashqi ashyo obroti yo'llarini ravonlashtirib, Shenjiangning sirtqi echib etishi va iqtisodiy taraqqiyotiga butun kuchim bilan yordam qilaman.
1: Stansiyamiz muxbiri balg'in xabar qildi. Madaniyilik kuchini mujassamlab, go'zal Shenjiangni o'rtaq qurib chiqish temasidagi avtonom rayonning 2026-yillik tunji navbatlik yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish turlari musobaqasining ko'rgazma qilish, fikr almashtirish va mukofot tarqitish marosimi 7 ayning 22-23 kunlari Sanji shahrida o'tkazildi. Bu qitimqi musobaqa bu yil 4 ayda rasmiy boshlangan. Shenjiangda Karqays viloyat oblast shahri, avtonom rayonda Karqays munosabatlik o'rinlar bas-basda qatnashishga faol iltimos qilib, turli amaliyat turidan 200 nechtasi to'plandi. Ko'p qatimlik tanlash mutaxassislarining markazlik baholash natijasida oxirida a'lo sifatlik 60 tur hal qilg'uch musobaqaga kirdi. 7 ayning 22 kuni naq maydonda mukofot turini baholab bekitish tamomlanib, jami 12 oltin mukofot, 20 kumush mukofot, 28 mis mukofot hamda bir turkum munavvar mukofot va munavvar tashkilligichi o'rinlar barliqqa keldi. Elini nazariya orqali oziqlantirish, nazariya jihatda tashviq qilib tushuntirish madaniylik amaliyat turi oltin mukofotga erishdi. Mayer Jing Jiangfeng muhbirga mundaq dedi. Shangsheng ko'rinishlik o'rinlash. Naqshi qatorliqlar yug'urilgan, ommi yoqtirdigan shakldagi asosiy qatlam tashviq qilib tushuntirish amaliyatini namoyon qilib, elining yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatishdagi o'zgacha usullardan ham bahrlanish bilan birga Shenjiangdagi har qaysi joylarning munavvar tajribalarini o'rganib, o'rnak qilib, ortiqchiliklarni qabul qilib, kamtikliklarni to'liqladik. Buningdan keyin asosiy qatlamning birinchi sepida davomli yiltiz tortib, nazariya jihati tashviq qilib tushuntirishni chin qalb chin hissiyot bilan qanot yaydirib, partiyaning sadosini eli daryosi vodisida tarqitib, odatdagi fuqarolar oilalariga tez yetkazaman. Musobaqada nazariya jihati tashviq qilib tushuntirish, madaniyat, adabiyot, san'at, madaniyatga varislik qilish va uni qo'g'dash qatorliq 10 cho'ng tur ta'sis qilinib, Tianshanning janub shimolidagi yangi davr madaniyligi amaliyati qurilishining mo'l natijalari har taraflama namoyon qilindi. Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi madaniyligi amaliyati boshqarmasining boshlig'i Shang Chao mundaq dedi. Yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish orqali ommani uyushtirish, ommani yetaklash, madaniyat orqali odam tarbiyalash, umumiy kayfiyatga aylantirish xizmat nishonini amalga oshirish uchun kelar yili Shenjiangda 2-chi navbatlik yangi davr madaniyligini amalda ko'rsatish turlari musobaqasini qanot yaydirib, bir turkum turlarni davomli qezib kengaytirishga tayyorlik qilyapmiz.
0: Stansimiz muhbiri Liu Kai xabar qiladi. Шинжаң тибби дашуесі қармақыдыке 4-ші докторхана Аптоном райлық Джонйи докторханысы еқында мутахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мұлазымытын елғы қойып, кеселлеріне қызмет, өгініштін сұртқи вақытладымы әла сүпәтлік диагноз қойыш, давалыныш мұлазымытыдан бәрләндірді. 7-ші айның 22-ші күні кеса 8-ді Чиндан Аптоном райондық Джонйи докторханасының вақытын ұзартып кесел көріш амбулаториясы мәхсус районыға келіп, ішкі кеселліклер мұтахасысы Джаужун Тауға кесіліні көрсетті. Чиндан мұхбырға кесел көріш, тәкшіртіш, дори еліш қатарлық бүтін жәрянға пәкәт 20 сатын көпірекла вақыт кеткәлікіні ейтіп мұндақ деді. Елгірімі Джау докторыны іздеп көрінген едім. Оның номырыны еліш найты тәседі. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы тәсіз қылынған денген, рұқсат сорымаймы, іштін түшіпла бевазда оны іздеп келіп кесел көрсеттім. Дорынымы найты тезлі алаладым. Бәклі қолайлық болды. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы біз кеселләге найты зор қолайлық яратты. Аптоном райлық Джонйи докторханысы өсімі кеселліклер 2-ші бөлімінің муавын мудыр врачы Джаужун Тау вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы тәсіз қылышта, докторлар вақытны ұзартып кесел көріп қалмастын, докторхана амбулатория бөлімі, ұшыр бөлімі, дорыгерлік бөлімі қатарлық көп бөлім ішханылардығы қызметчілі бүтін жәрянда іш орныды болып, бірлішіп әрекетлініп капалетлі қылыш, юрішлік мұлазмет халқылары да вақытны мас қадамды ұзартып, кеселлерінің давалыныш жәәтігі тәсиратыны әр тәрәпліме капалетке игі қылышның мәқсәт қылыңғалықыны тонуштырып мұндақ деді. Күндізлік амбулаторияның бесіміні тарқақлаштырып, кеселлерінің өчіреті тұрыш вақтыны азайтты. Шындақла, давалаш үскілері жәәтігі юқыр пәлі мәзгілідің башқы мәзгілдікі пайдылыныш нәспітіні өстіріп, кеселлеріні техімі бемалал давалыныш имканиетігі игі қылды. Хақ еліш өлчімімізні му күндізлік амбулатория білен бірді қылышыны әмәлге ашырды. Аптоном районның сәхия сағламлық системісі еқін қиладың бұян шарайты бар давалаш аппаратларының амбулатория вақтыны эластикілық орылаштырышыға илхам беріп, дәмеліш күні болмыған амбулатория, кечілік амбулатория қатарлық шекілдерді ішқа мектепкі барадыған кішілер топының кесел көрістіш ехтиячыны қандырды. Аптоном райлық Джонйи докторханысы, амбулатория ішханысы, айырып диагноз қойыш группасының башлығы Джаули, мұтахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясының кеселлерінің ехтиячы вә кесел көрістіш мұқтарға асасын мұлазмет вақты вә мұлазмет мәзмуни қатарлықларыны ұдылық таңшып, амының давалыныш жәтіке еріш тойғысы вә разы бұлыш дәрейдісіне өстірудіғалықыны білдіріп мұндақ деді. Әр чаршамбы күнідікі вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы да Джонйи тибабеті ішкі кеселіклер бөлімідікі Чоу Зо Чан, Джаужун Тау, Джонйи тибабеті соңайқы зақымысы бөлімідікі Мяу Ды Шын кесел көріду. Оларының кесел көріш вақты бірдәк саат 19:20-дан 21:20 ғыча. Әр екшамбы күні саат 13:20-дан 15:20 мудыр врач Джау Мингфен, мұтахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы да кесел көріду. Кейінгі мәзгілді кеселлерінің кесел көрістіш ехтияжы зор болған бөлімләні тәдірейчі көпәйтіп, вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясын ачымыз. Яна еңні санжып давалаш, оулаш бөліміні тәдірейчі ечіп етіп, Джонйичі давалаш хаслықыға игі бөлімләні вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мұлазымытығы қатнышқы етәкләйміз.
1: Әмді станциямыздың вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң халық тұрмышығы иліқлық еткізді мавзолық обзорына аңлытымыз. Ұзақтың бұян қызметчілі, оқуғычылы кесел көрістіште, күндізі кесел көрістішке вақты чықмасылық, күндізі номер мәнбәс қыс болыш, рұқсат сорап кесел көрістішке вақыт вә күш сәріп қылыш қатарлық нұрғын қиыншылықы дош келген. Халық тұрмыштығы бұ ағырық нұқтының ядролық түгіні, мұтахасыларының диагноз қойыш, давалаш, мұлазмет вақыт бөлікі білен, амының қызмет, өгініш вақтының жүкір дәрежеде, жіпсілаш қалықыда. Mutaxassislar vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasini yo'lga qo'yib, tayanch mutaxassislarni kecha va hatto oxirdagi diagnoz qo'yish, davolash vaqt bo'ligida ish o'rnida ching turishga o'rinlashtirish, ammoning kesal ko'rishish ehtiyojiga dal joyida udillashib, xalq turmushidagi bu qiyin masalani yuqori unumda hal qildi. Vaqtni uzartib mulozamat qilishning harorati mutaxassislarning kesal ko'rishidan emas. Texmi muhimi, bütün zancırının etraflık yürüşleştirilişi de. Sistemini tanşaş, közneklerini köpeytip tesis kılıçtın, doğru kanıdı nöbetçilik kılıç, ayırıp diagnoz koyuş kapalı teyice, numara iliş, kesel körüstüş, rastçot kılıç, doğru iliş bir orunda tamamlanıp, 30-40 minit içinde yukarı ünümlük davalanış tesiratı, doktor kanının inçkileştirip başkuruşunun hararetini toluk namayen kıldı. Davalash mulozimatining darajasini o'stirish azaldan oddiy vaqtni uzartish bo'lmasdan, balki xalq ro'yiga dal joyida udillashgan mulozimatning sifatini o'stirishdir. Vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasi ochish Xinjiangda yangilik emas. Lekin odatdagi kesal ko'rish vaqtini uzartishdan mutaxassislarning kesal ko'rish vaqtini uzartishgacha a'lo sifatlik davolash boyligining oltin vaqtdan boshqa vaqtga qarab dal joyida unumlik uzartilishini namoyon qildi. Vaqtni ozroq uzartib kesal ko'rish cho'ng xalq turmushiga illiqlik yetkazdi. Doktorxonaning mulozimatni yengilishi, doktorlarning ismini qo'shib ishlashdek ching turishi, atigan soat 9 dan kech soat 5 kichilik kesal ko'rishdek vaqt cheklamasini buzib tashlab, xalq turmushi baxt saodatini dal joyida amaliyalashtirib, rayon davolash mulozimatining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuchli quvvat qo'shdi.
0: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qiladi. Abdunum raylıq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazarıdı bugün Meytuan supsi bilan birleşib, aeroportdaki Meytuan yetküzüş punkt noktalarda yeni yaca işgı orullaşqallarga qaratılgan kəsibdə zaxmilengellerini kapalatlandırış siyasetini təşviq qilib düşendiriş pahaliyyidini qanat yaydırıb, ictimai kapalat mulazımıdını buyrutma yetküzgücülərinin ətrapıqıcı yetküzüb, şəhər yollarda uçub yürgücülərinin hukuk mənfəətini kapalatlandırış müdafiyyət sepini müstəkkəmlədi. Paliyet meydanında xizmetçiler Şincan'ın yeni yaca işgı orullaşqalarına qaratılgan kesipte zahmilengellerini kapalatlandırış sınıqı siyasetini çöyredep, məxsus temada təşviq qilib düşendirişini qanat yaydırıp, suğurtağa qatnışış dairisi, haq tapşırış ölçümü, təminatını ıltımas qilib eliş tertibi qatarlıq yadroluq məzmullarını təpsili yeşib düşendirdi. Meytuan supsinin alaqadar məsuli, supinin suğurtağa qatnışışını əməl iləşdiriş, yaşanğandı kütünüş suğurtisi yardan puli, yetküz güclərgə əğəmxorlı qılış qatarlıq yürüşlük tədbirlərini masqadəmdə tonuşdurdi. Meytuan supsidiki buyrutmi yetküz güci Zhao Guangkun mundaq dedi. İlgiri buyrutmi yetküzüş cəriyanıda kütülmügən əhval yüzbərgəndə kapalatki iqi bolmaslıqdın ənsir əyittim. Bugün naq meydanda pul xajlab sug'urta setib olmasaqmi, qabul qilgan zakazimizning o'zida kapalat barligi to'g'risidagi siyosatdan xabar tepib, ko'nglim xeyli xotirjam bo'ldi. Egilnishcha avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapalat nazorati, Bingtuan odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapalat idorasi Bingtuan bilan yerlikdagi 16 tarmoq bilan birlashib, aloqador uqtirishni besib tarqatgan. 2026 yıl 7 ayının 1-ci günüden başlap, Abdunum rayon, Bingtuan, yeni yaçı işgı orullaşqalarına qaratılgan kesipte zahmilengellerini kapalatlandırış sınıqını bir gevdeleştirip yolu koygan. Noktada sınaq kılışta kira kılış kesipi, şu haman taksimlap yetküzüş, bir şehirde yük toşuştun ibaret 3 çoğun sahadiki supa karxanalarını aldın kaplap, supa toluq somu boyunca haq tapşırış, şəxslər haq tapşırmaslıqını yolu qoyub, hər bir zakazğa qaratılgan,